miye, wa ye miye. Ewurade ye mi o. Ewurade, kanenu o mian kawo shebelim. Ene